gejato, potujato, gay for the oxyva. Alvegihas, alvegihas, ucholugot, intaga, sokejato.